Ya pa hakakal reno patutunok ko po ya ramoyon. Aho panaakan ralumbak yo hino.